Ela é loura, doc. Aí eu sou uma sebitul. E quem é essa? O beram sem quase nem goi da bem pia. A ser essa sou uma coel. E em nome é esse que dá mursuman irukulpu. Agora vai entrar na cave. Essa é mais o se em qua. O alá penja. E em essa calngava. E em caína coel. Adilé essa quase tinha tudo esse liginga. Alia com. Quando ganhar uma canjuringa na boat cave. Na embele min do tin dombre leke kwa kitine iske gile zingre na mas ese sekalle na na ange asaye kwa jopel asa de sur jopo aba jisi wo jang albalo di kudiril en nun urao en na bin bele nyalinge wo na ma kan ke tiyo se bo na den irulu ko Il y a un homme qui est en train de se faire. Il y a un homme Et c'est le must de l'UIA, Nas Terupia. Asa a gagné. Wow! Dindoran, quand ça couille un courroux à voir. Léanandin Toudou Joy, n'a qu'un courroux d'une. Albaye Hawaii, tout le nom de quoi est-ce? Le jury, à l'ouan tonin, par lequel on a manière. Non. Romanan tebu alba jege la nena ya nema inkwa kisense induo asa wonkwei leana makal daga kele nat kam kele antan kurini asa isang kele kugu maran kal daga al kugile ne isa wai ke tar ma akuri iridi Namaz yesike kor tuzo na onkewa na koro nyebuni Kiral nyet imi baye ni wongre mage den daro tok adu yengaba ne yeng alang perilal aliye kurse Lade kwa au taginga isib na Nicodemus nama istang mait kabe Nos turbans juriga kinge nama kabinas turbalo kulpul. Alba, divisan zingila kwa inge, turbaze namas kumenas kaldaga ganu.